0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra. Jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos žiūks.

0: šakas pilnas obolių ar kriaušių vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Alo? Girdim Aska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderio Putino ir tiki, kad šis norin išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės viens kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surengti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarpu Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldova žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialių operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgė objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi į kritiškai svarbias Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems dideliems dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo-Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialių pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevro ir savo darbo efektyvumo įrodymo. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantys priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevros. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau. Taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė įsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavėse autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi gražinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselėje pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo sovietinių rusųjų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002-aisiais ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo išskirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusijoje sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esas pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus.

0: 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisių vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą, prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9 valandos 30 minučių vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė į AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti, ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių žuvo vienas keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad vienas žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Socialinėme tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77 ir 80% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinė gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dienai ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luitų paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luitų pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamas, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, dieną 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 diena, saulė teka 6 40 minučių, leisis 19 52 minutės, dienos ilgumas 13 valandų 12 minučių. Varduje švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname varduininkus, savo radio klausytojus, toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios.

0: Radija. Sužinok pirmas. Čia.
1: Čia.
0: Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rūdieniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumai yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurie yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejus žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams. Tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara. Mėnuo dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš pirkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą, nežino nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybos džiaugsmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri, pirma kava.

0: Girdimies, ka es mēgstu sakte ir dienot mēgstu. Esmu Utenos radija.
1: Čia?
2: Čia?
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderiu Putinu ir tiki, kad šis nori išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarp Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldavo žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialių operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi į kritiškai svarbios Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems dideliems dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialių pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevro ir savo darbo efektyvumo įrodymo. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas verčiantys priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevros. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau. Taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį nuo Visado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Valdimiras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė įsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavės autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečio apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselė pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002 ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo skirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esas pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovos su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai Prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisių vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje, esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame į

0: pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių, žuvo vienas keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad vienas žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Tai socialinė tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77 ir 80% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinė gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dienai ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luitų paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luitų pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamos, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 diena, saulė teka 6:40, leisis 19:52. Dienos ilgumas 13:12. Vardus švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname varduininkus savo radio klausytojus, toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė.
6: Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų?

0: Lietuvoje ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui. Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
1: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
2: Reklama baigėsi.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvejoja, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5. Tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusėsalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas, saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuva pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuva sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė. Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
6: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
7: Reklama baigėsi.
8: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Solo.
1: Alo? Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
0: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderiu Putinu ir tiki, kad šis nori išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarp Ukraina smogė naftos terminalų į Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldova žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialių operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi į kritiškai svarbias Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems didelėms dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialių pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevro ir savo darbo efektyvumo įrodymo. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas verčiantys priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevros. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau, taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė įsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavė siautoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečio apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi grąžinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselė pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002 ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo skirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esas pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovos su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai Prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje, esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti, ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių, žuvo vienas keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad vienas žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija, tai socialinė tinklė parašė, kad buvo sužeista 20 žmogų.

0: teisių ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti į aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinė gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dieną ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luito paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luito pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamos, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 diena, saulė teka 6:40, leisis 19:52. Dienos ilgumas 13:12. Vardu švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname varduonikus, o radio klausytojus toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė.
6: Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
7: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvėjoje, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5, tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Tai rodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuvą pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis. Iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuvoje sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė. Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
6: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
9: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis ypatingas, jis skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių bilėjo klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambės į šventovės ir tai, kuo ši sukakti svarbi Aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mūsų visiems gerai žinoma ir gerbiama Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
10: Labas, Angelė, sveiki, mėly uteniškiai.
1: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalio metų, tai sveikiname.
10: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas daug taip. Mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokeliai ir vėl galvoju, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
1: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis, iš tikrųjų rugsėjais atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, kazita tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
10: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad

0: Dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį, balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjau ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis. Persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad na, jis nesikeičia 27 metus. Toks na, pat.
1: Žiūriu, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenalia atmintimi, atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio viskupijo 100-mečiui, na, idėjo įvairūs renginiai, skirti šiai datai, kaip ši svarbi sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės.
0: Na, jeigu apžvelgiu tuos 30 metų, tai kokie 90% visų vykusių koncertų, kurių aš jau negaliu suskaičiuoti, jų vyko virš 200, gal 230, gal 250, čia jau reikėtų su statistika užsiimti. Tai didžioji jų dalis visgi vyko šventovėse ir tik visai mažytė dalelytė vyko koncertų salėse, gal vienas kitas dvare, Utenos Vatmeno mokykloje, tada dar muzikos mokykloje vyko kažkiek tai koncertų. Na, tai ir tos šventovės, tai daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos, na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos, bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos. O kad tas šimtmetis, na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va vienas iš globėjų yra, ir, na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai. Dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos. Taigi, iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš ne taip pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsiąją Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką, ir būtent toj bazilikoje koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas. Ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, važiuos tenai ir aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Beata Vengraitė, ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai, pavyzdžiui, na, rugsėjo 12-ą, Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas. Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7, šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje,

0: kuris sudegė. Ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują ir štai jau 24 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga. Ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi na, gražių koncertų ir įsirašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj sudeikiu švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejų švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, na, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų, ir bažnyčių. Ir bus žodžiai prasmenti sakralioj poezijoj, muzikoj, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų ir kai kuriuos koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai, na, šitas jubiliejus jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje, tas šimtmetys Utenos dekanato, kur, na, ir ekscelencija buvo atvykęs ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų. Ir tenai viskas yra visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų. Tai va, žodžiu, turėsiu kur važiuodama į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
1: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių iš tikrųjų. Koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose Aukštaitijo šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai, pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
0: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu. Kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat kažkoks taip kaip gimimas kažkokio tai vat naujo dalyko dėl to, kad na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo. Aš manau, kad na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti. Tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų nesisakau, bet kad specialiai kviesti užsieniečius ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino na, jo istoriją ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, žino tą festivalio virtuvę, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena visą laiką būna, kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam, tai na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesijo ir na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties na, pats vyriausias mokinys mano beje giminaitis Gediminas Kviklys, na tai man miela ir aš pirmiausia noriu pakviesti tai kas nieko amžino nėra, čia aš nenoriu prikarksėti Angelė, bet aš turiu tokią vat, nuojautą. Vat, pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20, bet 28 festivalis. Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiai. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelio Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriau, atsveikinu jį su gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką ten. Ir sakau, aš jums skiriu visą 28 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam... Na, visą programą perskaityti, kokiose vietose, kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti. Arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. Aš jam paskambinau, tai buvo berods 25 festivalis, sakau, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Vyšniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį kažkokį, nuo šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubiliejiniam ir vėlgi ar tai sausio, ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turi būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui galvočiau,
1: kad
0: aš galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, taip. Bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio ir apie jį atskrai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo. Ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10 festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra ir tiesiog metai bėga ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai nuo nelinksmas gaida čia užbaigiau, bet
1: gyvenimiška.
0: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tu esi tikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT+, menų pašaukti, naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano nukėtyje dainuoja chore. Tai va, ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje. Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osiams gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, jos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį įtikinau, aš neku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau tarnystei, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčiai, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, no, tos Čiurlionio dainos, no, liaudės dainos įvilktos į tokį vat, sakralios muzikos rūbą, ar aš tą programą mačiau du kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį, va šią vasarą jinai nuskambėjo, tai tiesiog net jie galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepa jinai skambėjo čia Utenos dvare, kai galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti, na tai antra vertus, taigi ir Čiurlionis, jis aiškugi buvo tikintis visą tai nuo Dievo visą jo kūrybą, ir jo tėvelis buvo vargonininkas, ir tai be abejo buvo labai tikinti šeima, ir ne kitaip. Tai va, tas jaunimas. Antra, labai pristatysiu Utenos dvare, bus vienas koncertas spalio 7 dieną. Na, pristatysiu jums kylančią muzikos žvaigždę, apie kurią po metų kitų šnekės ne tik visą Europą, bet visas pasaulys. Tai yra Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos 12-okas smuikininkas Rokas Diržys. Na, nežinau, kiek yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai na jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras Paganinis, kažkas tai tokio žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir, na žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare, galima ateiti bus ir paklausyti. Va. Tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
1: Na, iš ties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiu galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
0: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems sueina kažkokios tai ten progo šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va, toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va, paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų vargonininkai. Tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargonininkus. Tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia. Tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
1: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinęs su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokią sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
0: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas. Ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoją, dabar žvelgdamai metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei penkerių metų. Reikia labai didelių dešimtmečių kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va ta tradicija įsitvirtina ir tas renginys turi savo klausytoją ir dabar aš visai nesiruošiu nieko įtikinėti, kad va tu ateik va būtinai į vargonų koncertą dėl to, kad na taip plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Na, lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Na, vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9-ąjį sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmo solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokiniais, kurie ir dideli, ir baigia, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau du pirmokus. Ir, na, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakau, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji, jeigu žiūriu, jau pirmam koncertė, jo te mano du dabar jau antrokėliai, atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiems ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūriu ir sekmadienį jo koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia, tiek jie išgirdo vertingos muzikos. Tai manau, kad tokie žmonės, na, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, na, to žmogaus, vat, perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsą, sakyti, va, to teiki, kad vargonų muzika yra gera, to teiki tą koncertą, nesakys, nieko panašaus. Dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios, na, vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
1: Na, festivalio koncertai visada nemokami, ir kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
0: Mat, Angelė, tokie yra, na, dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai, na, gal, vat, kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai, o šiaip, na, bažnyčiose pas mus, nu, koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė ir tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nu, tai nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, na, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų, na, tas kas nori, o dėl netų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai rėmėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum nuo viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai nagi rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis, nes na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti, bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš atsakinga ir už podėlius, ir už aukštelius, ir už sutikimą, ir už maitinimą, ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti. O tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, tik tai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku, ir kaip paaiškėjo, kad ne taip, ne laiku. Tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau, galvojau, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną ir žinok dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad pavyzdžiui, paskutinę dieną aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus nueiti į tą visą, ar nereikia man ten telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai spręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentas, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam duota tokius dalykus padaryti.
1: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubiliejinio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
0: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj taip bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku. Taigi, mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijo šimtmečiai atidarimas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, sobojininkas, griež obojumi, tada smuikininkė griež su orkestru Ramunė Grakauskaitė. Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. Dvyliktokas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvo, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami muzikos humanos ir vargonais griež. Na vat, garbusis mano giminaitis maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta. Na ir mano visą laiką laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė. Taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
1: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
0: Ogi norėjau pasakyti va tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį. Ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje, vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį, spalį praeina, tada 2 savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo 1 dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. O my god, kaip to sako, aš pagalvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nuo tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams. Tai vat kito šanso nebus. Tai kaip tu, Angelė, vat rebusos, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint. Bet paskui kažkaip aš, nu, paėmė liktai toks stresas, paskui galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų, tai, na, dirbu ne už 5, bet už 10 žmonių, tai tikrai.
1: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
0: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet poilsio visgi reikia.
1: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macielienė, Veversos ir visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nėra mum laiko, kada sirgt. Sako, nu, nėra laiko, kada sirgt. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti Utenos radio klausytojams, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smulkininkui jau 12-okui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirbo kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir švęskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijo 100-mečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
0: Ir Angelė, vat džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui, ir gimto miesto labui, ir tada nebus, na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigiamybėm.
1: Dėnionėm.
0: Man atrodo, galvokim pozityviai ir tikėkim.
1: Ir tikėkim, tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų, čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių yra ir jie džiugina kiekvieną žmogų, kuris netingi ateiti, o paskui grįžti su gera ir džiugia emocija. Taigi, dėkoju Zita, kad pasipasakojai, linkiu pačių geriausių dar idėjų, minčių ir visur suspėti ir toliau.
0: Taip, iki susitikimo ir kviečiu tave, Angelė ir Lina, ir susitikime festivalio atidarime visi.
1: Taip, iki.
0: Iki. Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderio Putino ir tiki, kad šis nori išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarp Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldova žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialių operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi kritiškai svarbios Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems dideliems dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialiųjų pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevro ir savo darbo efektyvumo įrodymo. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantis priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevros. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau, taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė išsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavės autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi gražinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselėje pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002-aisiais ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo išskirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esas pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovą su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai Prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etinio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių žuvo 1 keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad 1 žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Tai socialinė tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77 ir 80% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinės gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dienai ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luitų paklausa šoktelėjo prasidėjus karui.

0: Taip pat neramios akimirkos, temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 dieną, saulė teka 6:40, leisis 19:52. Dienos ilgumas 13:12. Vardus švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname varduonikus savo radio klausytojus, toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė.
6: Kolektyvinė sutartis. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
5: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą, finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvėjoje, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5, tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau, mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų, taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik jų kainą, kokybę, bet ir kilmės vietą, auginimo būdą, poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuva pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuvoje sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinos ant ledo gali išbūti 7 dienas, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė. Kolektyvinė sutartis, kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
6: Projektas vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Ši laida kartojama.
7: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
8: Kiekvienas ruduo man neatsiejamai susijęs su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio pradžia. Ir šis ruduo jau 27-asis, taigi festivalis greit baigs trečią dešimtį. Ilgas tai kelias ir šis festivalis ypatingas tuo, jau minėjau, kad jisai dedikuotas išėjusiems Utenos krašto dvasininkams, išėjusiems vargonininkams, kurie kūrė tą nepakartojamą maldos, giesmės, žodžio aura, kuri apgaubė žmogų, kai jis ateina į šventovę. Šventovės išeina kitoks. Ir tiesiog noriu jums pasakyti tokį, ne tik dabar supratau tokį dalyką, kurį noriu pasakyti, kad muzika, kaip daugelis mano, nebūtinai turi linksminti žmogų. Atrodo, muzikantas, tai kam reikalingas muzikantas, kad jisai vat atsisėdau ir kad jis man grotų, kad man būtų linksma, kad man pakeltų nuotaiką, nors trumpam, kaip koks energetinis gėrimas. Bet iš tikrųjų rimtoji, klasikinė ir vargoninė ir chorinė ir visa kita amžių išbandymus išlaikiusi muzika nėra skirta tam, kad žmogų pralinksmintų. Man atrodo, jinai yra skirta tam, kad padarytų žmogų geresniu, laimingesniu, kad jį harmonizuotų, kad jam išsibarščiusiam tiesiog šio greito tokio gyvenimo, greito vartojimo platybėse, kad leistų jam susirinkti. Į save teiti. Noriu priminti dar trumpam tą istoriją, nuo ko prasidėjo festivalis. Jau daug kartų kartojau, kad tai nebuvo mano idėja. Aš mokiausi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai buvo mano legendinio profesoriaus Leopoldo Digrio idėja. Zita, gal padarom festivalį. Ir tas legendinis mūsų vargonų profesorius Leopoldas Digrys ne kartą griežęs Utenoje ir ne tik viso krašto Utenos bažnyčiose. Rugsėjo 8 dieną kartu su mergele Marija šventė savo gimtadienį. Aš jam tą dieną paskambinau, pasveikinau, papasakojau, kad tiesiu jo darbus. Ir pasakiau, va, dedikacijas, koks yra šitas festivalis, kam jis yra skirtas. Ir manau, kad po šio mūsų pokalbio profesoriai labai gerą pasidarė ant širdies, kad jo darbai niekur nedingo ir kad juos tęsė jo mokiniai. Tai ta proga, kadangi prasidėjo vargonų muzikos festivalis, aš noriu prisiminti bene vyriausiai profesoriaus Leopoldo Digrio mokinį, kuris pernai metais iškeliavo amžinybėn, garsųjį arkikatedros Vilniaus maestro Bernardą Vasiliauską. Žinokit, buvo vat prieš porą metų jubiliejinis 25-asis festivalis ir aš jį rengdama tiesiog pagavau, kad turi tokią mintį, kad būtinai pakviesti vargonuoti į jubiliejinį festivalį savo tokius prietelius, draugus, kurie ilgus metus žygiavo su festivaliu. Ir aš pakviečiau Bernardą Vasiliauską kartu su saksofonininku mūsų Petru Vyšniausku kaip tik į Vyžuonų bažnyčią, kur

pianistas, vargonininkas, pirmasis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkurso laureatas. O štai neužilgo, už keleto dienų prasidės jau 9-asis tarptautinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio vargonininkų konkursas. Pirmosios nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, tuosik tai vadinosi dar Vilniaus 10-metė muzikos mokykla, laidos absolventas pirmosios, vargonų kultūros gaivintojas ir saugotojas, nuo mažens darbštus, jautrus, valingas, sugebėjęs nepalūžti vairiausiose situacijose, netgi darbo prie skaudvilės vargonų metu netekęs pusės piršto nesutriko, o išmintingų chirurgų Vitkaus, Olekos ir Stuokos pastangomis atgimusi ranka vėl palietė klavišus. Dar 1960 metais grota Mocarto koncertas, nes jisai ir fortepionų grojo, buvo labai dėmesingas tekstui, garso spalvai, frazavimui, kartais atrodė ir smulkmenoms, tačiau kalbai pasisukus apie kažkokias gyvenime atsiradusias problemėlės, pasakė tai, ko nepamirštu ir šiandien, sako jo kolegė, muzikologė ir pianistė Rita Leknaitė Bieliauskienė. Neleisk mažmožiams užgošti tavo minčių ramybės. Gyvenimas per daug brangus, kad jį išvaistytum dėl neesminių ir trumpalaikių dalykų. Gal galima nematyti to, kas nereikšminga? Taigi Bernardui Vasiliauskui reikšmingiausia buvo muzika. Su labai skirtingo braižo temperamento atlikėjais rengdavo programas, kuriuose skambėdavo ir įvairių epochų muzika. Tačiau jį žavėjo kompozitoriai klasikai, romantikai, gal todėl, kad jautė juos esant arti žmogaus? Nebuvo ekstravertas, mokėjo susikaupti, pajusti partnerį. Todėl ryškiausiai jautriausiai atsiskleisdavo muzikoje. Didelės koncertų programas buvo parengę su smuikininkais Aleksandru Livantu, Raimondu Katiliumi, Pauliumi Juodišiumi. Radijo studijoje grojo su Kornelija Kalinauskaitė, Jurgiu Fledžinsku. O pradėjęs vargonuoti tapo svarbių dainininkų Elenos Čiudakovos, Nijolės Ambrazaitytės, Valentino Damkevičiaus, Virgilijaus Noreikos, Birutės Almonaitytės, Irenos Milkevičiūtės, Giedrės Kaukaitės, Vladimiro Prudnikovo, Putikų Algirdo Visgirdos, Petro Višniausko koncertinio gyvenimo partneriu. Bernardas Vasiliauskas gimė Kaune. Tėvas Leonardas buvo valstybės operos orkestro trombonininkas, o mama Ona mėgo dainuoti choruose. Tėvai visus 7 vaikus pratino prie muzikos. Bernardas nuo mažens skambino fortepionu, mokslus pradėjo pas žinomą pedagogę Mariją Alžlebėnaitę. Teatrą perkėlusi Vilnių, čia atsikraustė ir Vasiliauskų šeima. Bernardas buvo priimtas į 6 Vilniaus 10-metės muzikos mokyklos klasę. Pianistė, puikiai pedagogė Olga Steinberg atvedė jaunuolį pianisto kelią ir liko viso gyvenimo šviesulys. Ir Lietuvos konservatorijoje, dabar vadiname mes ją Lietuvos muzikos ir teatro akademija, profesorė Olga Steinbergaitė, taip ją vadinome, man buvo ir liko autoritetų autoritetas. Tad net pradėjęs muzikuoti vargonais, likau ištikimas profesorės linijai, laikiausi jos nurodymų, intuityviai vadovavausi jos į klasėje greta padirtimi, yra sakęs Bernardas Vasiliauskas. O prie vargonų Bernardą nuvedė smalsumas, kai pamatė per pirmojo konservatorijos aukšto langą keliamą didžiulę 2 manualų 9 registrų fizharmoniją. Leopoldui Digriui, Maskvos Petro Čaikovskio konservatorijoje baigusiam fortepiono ir vargonų studijas, taip pat ir aspirantūra buvo leista mūsų konservatorijoje įkurti vargonų klasę. Su sąlyga – vargonininkai neturi teisės groti bažnyčiose. Profesoriaus Leopoldo Digrio nuopelnai prikeliant iš esmės mirusią Lietuvos vargonų kultūrą didžiuliai. Atsirado instrumentai konservatorijoje, valstybinėje filharmonijoje, pradėti rengti koncertai ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje tuomet vadintoje paveikslų galerija. 1990

1968 metais įvyko pirmasis Vilniaus vargonų muzikos festivalis. Leopoldas Digrys kartu su Bernardu Vasiliausku buvo ryškiausi šios veiklos dalyviai. Bernardas Vasiliauskas prisiminė tą laikotarpį, įtemptus repeticijų grafikus, kai instrumentas kartais gausdavo net po pusiaunakčio, pirmuosius įmonės Alexander Schucke Orgelbau Potsdam atstovų vizitus Lietuvoje, derybas dėl filharmonijos vargonų, pirmąjį Leopoldo Digrio koncertą konservatorijos didžiojoje salėje. Klausytojų buvo tiek daug, kad vėliausiai atėjusieji vargonų klausėsi stovėdami net ant laiptų. Vargonavimo technika kitokia, nei skambinant fortepijonu. Kadaise Bernardas yra dūsavęs. Pirmas iš Digrio gautos užduotys buvo nepaprastai sunkios. Vargau ruošdamas tokius kūrinius kaip Bacho tokata ar fuga demol, preliuda ar fuga hamol. Sudėtinga pasirodė judesių koordinacija, grojimas rankomis ir kojomis vienu metu. Kitaip reikėjo pajusti klavišus, perprasti registrų kaitos reikšmę. Ėmiau studijuoti tų senųjų epochų muziką. 1966 metais Bernardas Vasiliauskas baigė Leopoldo Digrio vargonų klasę, o 68-aisiais už 2 metų tapo pirmojo tarp respublikinio pianistų ir vargonininkų konkurso, kuris išaugo, kaip minėjau, į tarptautinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio konkursą laureatu. Profesorius Digrys Bernardo vargonavimą įvertino kaip lietuviškos bazinės muzikos tradicijos tesėjo misiją. Vargonuoti į arkikatedrą Bernardą Vasiliauską pakvietė monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. Teko pastudijuoti šventų mišių specifiką, liturgijos ypatumus, giesmes, recitacijas. Dirbo su arkikatedros didžiajam chorui vadovavusiu puikiu reikliu chorvedžiu Pranu Sližiu. Vėliau kartu su arkikatedros didžiuoju jaunimo ir parapiniu chorais Bernardas Vasiliauskas dalyvaudavo reikšmingiausiuose ekumeniniuose renginiuose Lietuvoje ir Europoje. Bernardas Vasiliauskas daug koncertuodavo ir su kitais ryškiausiais Lietuvos chorais. Tais dešimtmečiais ypač reikšmingi buvo Vasiliausko parengti teminiai koncertų ciklai. Tai 20 amžiaus vargonų muzika, koncertai vargonams ir orkestrui, lietuvių vargonų muzika, pasirodymai su profesoriaus Sauliaus Sondeckio vadovaujamu Lietuvos kameriniu orkestru, valstybinės filharmonijos simfoniniu orkestru. Tai buvo netikėta ir nauja. Ypač populiarūs būdavo vargonų muzikos koncertai ir katedroje. Vėliau vartau gastrolių, kurias rengdavo Sovietų sąjungos koncertinės organizacijos maršrutus. Bernardas Vasiliauskas grojo Sibiro, Kaukazo, Vidurinės Azijos didžiosiose salėse. O nepriklausomos Lietuvos laikas leido jam gerai jaustis Europos, Skandinavijos valstybių meninio gyvenimo kontekstuose. 1961 metais Filharmonija įsigijo pozityvą, tai yra vežiojamus Aleksandr Schucke firmos vargonėlius. Su jais Digrys ir Vasiliauskas pasitelkę dainininkus keliaudavo po Lietuvą. Susidomėjimas koncertais buvo didelis, vargonų muzika tapo šalies meninio gyvenimo dalimi. Kurį laiką pozityvas stovėjo arkikatedro Švento Kazimiero koplyčioje, pirmasis jais čia vargonavo Bernardas Vasiliauskas. Susirinko tiek žmonių, kad jie beveik griuvo ant atlikėjo. Vargonininko koncertinėme repertuare buvo apie 450 įvairių epochų kūrinių. Labai svarbią vietą užėmė lietuvių autorių kūrybą. Jis suredagavo ir pirmasis atliko Bagdono, Bražinsko, Juozapaičio, Makačino, Račiūno, Žigaičio, Vainiūno ir kitų kompozitorių kūrinius vargonams. Konstancija Brunzaitė Bernardui Vasiliauskui dedikavo kūrinį vargonams ir orkestrui Dialogai. Giedrius Kuprevičius pirmąją sonatą vargonams, trečiąją sonatą vargonams, pirmąjį koncertą smuikui ir vargonams, dedikacija Livontui ir Bernardui Vasiliauskui. Kristina Vasiliauskaitė broliui Bernardui ir jo žmonai, taip pat vargonininkai Vidai Prekerytei, paskyrė sonatą dviejiems vargonams. Dar didesnis reiklumas sau ir išmintis pirštuose. Garsinių vaizdų troškulį susipinė su spindinčiu muzikavimo džiaugsmu. Po vieno Bernardo Vasiliausko koncerto rašė pianistas ir vargonininkas Gediminas Kviklys.
Trečioji Bernardo Vasiliausko veiklos rytis – vargonų restauracija ir intonavimas. Bernardas bendradarbiavo su Rimantu Guču, įkūrusiu vargonų restauravimo dirbtuves, paskatino studijuoti vokiečių čekų meistrų instrumentus, perprasti jų sandarą, galimybės išgauti plačią savitą garso amplitudę. Buvo pastatyti nauji instrumentai Vilniuje, Kaune, Kernavėje, Nidoje ir kitur. Bernardas Vasiliauskas restauravo ir intonavo vargonus ne tik Lietuvoje, bet buvo pakviestas ir svetur. Vienas iš užutekių, kur mane nunešė srovė, vargonų restauravimas. Jam atidaviau 25 metus. Tai nepakartojami metai. Darbas be galo romantiškas. Vasaros praleistos tolimose kaimiškose parapijose, dieną ar naktį taisant vargonus, vis nauja pažinti su instrumentu. Nepleisdavo mintis, kad dirbu prie instrumento, kurį girdėjo ir mano protėviai. Tarsi susimas garyšys tarp kartų. Restauracija – tai dar viena mano profesija, apimanti staliaus, medžio apdirbimo, elektros, intonavimo, derinimo ir daugelį kitų darbų. Iš tylinčio metalo ar medžio prikelti didingą instrumentą, įkvėpti jam gyvybę ir suteikti norimą skambesį – tai nuostabus, nepakartojamas jausmas, prisipažino Bernardas Vasiliauskas. Bernardo Vasiliausko vargoninė veikla, kaip niekieno kitos, kleidėsi visomis įmanomomis kryptimis. Koncertuojantis solistas, konkursų laureatas, patyręs bažnyčios muzikas, vargonų meistras intonuotojas. Net ir mažiausio miestelio gyventojai žino šią pavardę. Didžiausia šventė jiems sulaukti svečiuose arkikatedros choristų ir vargonininko maestro Vasiliausko. Taip muziką įvertino vargonininkas Balys Vaitkus. O Bernardo Vasiliausko palikimas ne tik klausytojų atmintyje likęs vargonų skambesys, bet ir jo įžvalgos, garso ar vaizdo įrašai per 30 vinilinių plokštelių, juostinių kasečių, CD ir DVD, į amžintą pasaulinę klasiką, Svelinko, Pachelbelio, Kunau, Manfredini, Telemano, Bacho, Vivaldi, Hendelio, Altbrechtsbergerio, Kerubini, Bramso, Ebeno kūriniai. Ir lietuvių autorių Naujalio, Sasnausko, Vainiūno, Brunzaitės, Barkausko, Makačino, Žigaičio ir kitų opusai. Kai Bernardas vargonuoja, atrodo, kad jis meldžiasi, yra pasakiusi viena jautriausių muzikių, solistė Beatričė Grincevičiūtė. Bernardai, te būna rami tavo siela, darbai vis primins giliai įmintas pėdas Lietuvos kultūroje ir džiaugsmą, kuris buvo tylus, kuklus, romantiškas. O ne tik muzikos pasaulio bendruomenės atjautos supama mama, buvos trys dukros ir vaikaičiai. Taigi atmintis gyva nesliūdija. Prisiminkime, kuo dažniau tuos, kurie kūrė Lietuvą, kurie kūrė jos muzikinę kultūrą, ją turtino ir kuo dažniau klausykimės rimtosios muzikos, vargonų muzikos, nes būtent ji daro žmonės tauresnius ir dvasiškai turtingesnius. Jūsų Zita.

0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
1: Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: What's your name?

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderiu Putinu ir tiki, kad šis nori išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės viens kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarpu Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldova žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektui Sibirė, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi kritiškai svarbios Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems dideliems dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialių pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevru ir savo darbo efektyvumo įrodymu. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantis priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevrus. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau, taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė įsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavės autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi gražinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselėje pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002-aisiais ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kitai buvo išskirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esąs pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovą su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje, esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etinio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių žuvo 1 keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad 1 žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Tai socialinė tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77 ir 80% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinės gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dienai ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luitų paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luitų pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamos, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnį

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
0: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė.
6: Kolektyvinės sutartys. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyventinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
5: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą, finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.
7: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvėjoje, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5, tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai, pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų, taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvo galėjimui pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą kokybę, bet ir į kilmės vietą auginimo būdą poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuvą pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuvoje sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinos ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausėtės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Socialinio dialogo valandėlė. Kolektyvinė sutartis – kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičia.
6: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
8: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
7: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
8: Ha! Kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka. Tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražus žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mus labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai, gana atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom, kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam, tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
7: O kaip susidomėjote neurologiją?
8: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini 3 vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu... Kaip tai pradeda analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Vat kodėl taip pats? Šuniukas loja ir tiek. O kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos. Ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija. Tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumas vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas, aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas, čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug, daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išmusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių. Šaltinius, aišku, dar labai svarbu pasirinkti. Tai nu mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai, tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
7: O galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu?
8: Beprotiškai svarbu. Yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas. Yra emocinė sveikata, tiesa. Ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susiję su mityba. Tai yra labai labai susiję su mityba. Todėl labai... Aš sakyčiau, kad neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiota yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos srities mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Tai prasme, mes esam namas milijardų bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, jos nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti. Tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudavo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų karto antsvoris nebuvo, o obesity nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toj

0: Mėgstu Dovydas, pamiršau pavardę, tai vardu Dovydas. Žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, kaip alkoholiui uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir pasvūdų. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį. Nes žmogus ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia negyvenimo apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę, jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurius skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėte ilgai, bet kad būtumėte sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtinę savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtinį mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitai yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
1: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
0: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs juokaujate, babyčių žurnalai kokiam nors mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia juokelis, bet labai smagu buvo, su jaunai žmonėm dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjome apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošėt loterijose? Sako, nu kaip kada, kažką nusiperkam, ar išlošėt? Sako, nu irgi kaip kada, kaip pasiseka. Sakau, bet vienoje loterijos jau laimėtai, jūs čempionai. Jeigu jums 80 metų, jūs šitoje gyvenimo loterijoje jau laimėja, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausias makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie tai, nežinau, implantai ar dar kažkas tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makiažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidiniu grožiu ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
1: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
0: Labai geras klausimas. O jei kokį aš jį turėjau? Kokį aš jį turėjau beprotiškai stiprų, koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėm, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešau, tai galvo užduot tą klausimą. Ir aš jau užduodu įvairiom kalbom, jau ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir ne taip daug kalbų. Tai angliškai, do you have your inner self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia rankas, nesvarbu, kurio pasaulio šalis žmonės gimę būtų.

0: Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negaunam. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalba, sako self-confidence, self-worth. Self-confidence. Ir čia aš taigi suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jis linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis tik jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvo apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakė, tu storą tylėk, mane galima buvo išjungti. Ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi. Ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nė viena reakcija nėra adekvati. Nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentuoja. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauptas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinę mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mus visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveikimų, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau, tikrai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausia savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivį aš esu išsadinus iš savo gyvenimo automobilio ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando įsėsti. Aš prisustoju kokioje stotelėje ir ką nors sugalvoju naujo padaryti, jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, jau šitą tai nedarom, jau tai pažiūrėk į pasą, ar tu verta čia pradėti kažką. Tai, lauk iš mūsų kelionės, žodžiu, mes nebebendra keleivį.
1: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
0: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes, kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. Kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko sau. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais, aš kaip pati sau sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimo apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna filosofai, kurie ale filosofai, bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilės, pasiliginės meilės. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa vat meilė, kartu sudėjus tai vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali suvokti, kodėl jie vienai par kitaip elgiasi. Tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, tai filosofija tam tikrai padeda. Ir nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs, ir dėl to tavo gyvenimas unikalus, dėl to jis nėra mažiau svarbus, jis kaip tik yra ypatingas, ir todėl, filosofija padeda.
1: O kaip suprantate pilietiškumą šiandien, menininko, žmogaus ar tiesiog visuomenės nario prasme?
0: Taip, Tai yra puikus jūsų klausimas, šių dienų aktualija, tiesa. Jauni žmonės tą suvokia labai gražiai ir aš žaviuosi, nes kartais aš matau savo klaidas, kai kurie savo kartos tikrai traumuotos sovietizmo kartos tam tikrus požymus, skaičiuojant ir mane. Aš čia nebaksnoju ką nors kitą pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubė ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduj gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas, čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas, nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų, tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus, bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukia ne karys, yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimo mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų šis vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė. Ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad nu, kaip liga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir liga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas, viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, ne, arba gripo, nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip. Tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, į pabaigoj kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Ir jaunimo pilietiškumas labai padeda. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susisgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkypo visa Lietuvos visuomenė. Visa, nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti už pakalius menininkai, kurie individualistai ir pasakė, kad viskas mes einam į gatves. Mes einam į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžių žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveika suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau va galite balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jin tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom, ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką, ir jie tą pamoką žaibu išmoko, nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiėmimuose, suaugę ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugę 5 kartų perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu, tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
1: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
0: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių eilėraščių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausios pamokos. Tai aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytoja, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindamom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visai kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks Budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjai jo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepurė, na, tai jis kiekviena mokinė nukeldavo kepurė, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kad jis ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusiima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, ar, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai kai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia politiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9 fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė, man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiokia tokia paslaptim, tai jis pasako, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami, bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios politiškumo pamokos.
1: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
0: Jo, čia labai dažnai švaistomasi, kad menininkai, menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galę braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis, negu aš noriu jos parduoti dabar šitą vamuilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražus plaukai ir lik netyčia už mano nugaros tovi buteliukas, suprantat. Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako, kokia nors ten ateina į mitingą Miglė Kosinskaitė, tapytoja, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginis kažkokio, tiesioginio politikavimo. Bet parodė šitą kultūros asamblėją, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, 3 žodį žodynę. Kai klausaisi jų kalbų, tu supranti, kokia jų kalbo, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šitą visą ir kad kultūros asamblėja nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškina, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių, dar kažko, Nu, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, tai tėvalis, kuris Lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinami, kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas nors nori ką nors pašiepti po mano postais arba kažkokiu komentu rašo kultūrininkė. Na, čia suprask minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir taip šitie žmonės padarė labai daug. Kada nors istorijos vadovėliuose tai bus įrašyta ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis, kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą, aš sakau, tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, ir todėl, kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, nu, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
1: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galią keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
0: Ir tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros, reiškia, kūrėją, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati sąvoka. Kultūra yra nepaprastai plati sąvoka. Tai čia netgi dabar, jeigu turėtumėm Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio va ką tik filmas pasirodė, būtinai eisiu pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia šokio, reiškia šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendraautoriai, suprantat, kas yra? Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendraautoris. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai Mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Ta prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, wow, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendraautoriai. Tai jokių būdų nėra kūrėjai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi, bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasąmoningi kultūros vartotojai. Todėl, kad užaugę Afrikoje mes būsim vienokios kultūros žmonės, ne? Užaugę Lietuvoje arba Vokietijoje arba dar kažkur tai. Ar netgi, pažiūrėkit, kodėl mes taip su Latviais skiriamės, todėl, kad jie yra liuteronai, mes lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė, tai, bet vis tiek. Tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Pažiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartais sako, kaip čia mes taip su tais Latviais, broliukais savo skiriamės. O va todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Suprantate? Tai va, tai bet kokios srities kultūra mus keičia. O ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Pavyzdžiui, jeigu tu esi rusiškos kultūros, taip vadinam, ruskij mir vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjunkite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes praplauti smegenis galima bet kam. Nu, žmogus toksai dalykas. Neuroplastiškos smegenys turi pliusų, turi minusų.
1: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
0: O Dieve, koks geras Dovydai klausimas. Jis yra nuostabus. Todėl, kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos. Net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus. Jinai bus pragyventa. Ir visada vakare verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną į šiukšlių dėžę? Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. Bet dabar šiuo metu, kai mes kalbame, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie ir buvo parduotuvėje, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdama sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad ją iškviesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, va šią akimirką, lygiai metai, pačiu metu mes, kai kalbam, aš kalbėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi tas rytas, buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir išvakarėse mes su ją kalbėjom ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną. Ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visą kitą. Tai ačiū Dovydui už klausimą. Tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30. Ir aš su meilė ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę dirbti.
1: Ačiū labai, Nameda, už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Viešniuose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
0: Iki.
2: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103 ir 9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Astro, no.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderiu Putinu ir tiki, kad šis nori išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarp Ukraina smogė naftos terminalui Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldova žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi kritiškai svarbios Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems didelėms dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo-Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialiųjų pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevru ir savo darbo efektyvumo įrodymu. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantis priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevrus. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau, taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė išsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavės autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečių apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi gražinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselėje pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Sibire vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklas su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002-aisiais ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo išskirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esąs pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovą su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tai tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, pranešė policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etninio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipuolė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių žuvo 1 keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad 1 žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Tai socialinė tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77 ir 80% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusus santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinė gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dieną ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargos. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luitų paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luitų pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamos, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 diena, saulė teka 6:40, leisis 19:52. Dienos ilgumas 13:12. Vardus švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname vardoninkus savo radio klausytojus, toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jau.

0: įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyventinta idėja. Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
1: Projektas Vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.
2: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: žingsnius, kai pamačiau tavo akis. Labai ilgai tylėjusi širdis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki jūsų dėmesį, sveikatos kompasas. Amerikiečių autorius, ilgamžiškumo tyrinėtojas ir aistringas keliautojas dviračių, Denas Biutneris pasiūlė geografijos žurnalui drauge patyrinėti fenomenalų žmonių ilgamžiškumą mažuose tam tikrų regionų teritorijose. Žurnalo leidėjai sutiko nedvejoja, žurnalistas ėmėsi darbo. Jau po metų Biutneris pasaulio žemėlapyje mėlynų rašikliu pažymėjo taškus vietas, kuriuose jo manimo žmonės gyvena ne tik išties ilgai, bet ir ne prasdami gyvenimo kokybės. Pasak autoriaus, mėlynų zonų pasaulyje yra mažiausiai 5, tai Sardinija, Italijoje, Okinava, Japonijoje, Ikarija, Graikijoje, Nikojos pusisalis Kostarikoje ir Loma Linda, Kalifornija, Jungtinėse Amerikos valstijose. Kas lemia šių teritorijų gyventojų ilgamžiškumo tendenciją? Biutnerio teigimu didžiausia vaidmenį čia vaidina gyvenimo būdas, saikinga mityba, joje dominuoja vietinis neperdirbtas maistas, reguliarus fizinis aktyvumas, žemas streso lygis, gausų socialiniai ryšiai, taip pat įtakos gyvenimo trukmei turi mažas sergamumas. Istorija matė daugybę žmonių, kurie sulaukė itin garbaus amžiaus. Nerasime kultūros, kurios tautosakoje nebūtų pasakojimo apie mislingų šimtamečių senolius. Iš Biblijos žinomas Mafusailas gyveno esą net 969 metus, tačiau kelių šimtų metų amžiaus senolių netruko ir kitose religijose. Tiek budizme, tiek hinduizme ir sikizme minimi net tūkstančius metų gyvenę dievai ir išminčiai pasižymėję antgamtiškomis savybėmis. Šiandienos mokslas nurodo bent kelias dešimtis veiksnių, kurie lemia ilgą ar darbingą gyvenimą, o kai kurie rizikos veiksniai tiesiog akivaizdus, pavyzdžiui, jeigu jūs maitinate saikingai ir neturite antsvorio, greičiausiai gyvensite ilgiau. Mat įrodyta, kad nutukimas sutrumpina gyvenimą vidutiniškai 14 metų. Taip pat akivaizdu, kad žalingi įpročiai ir kitos nepalankios sąlygos, pavyzdžiui, rūkimas, nesaikingas alkoholio vartojimas ar darbas pavojingoje aplinkoje nuvarys jūs į kapus greičiau nei tuos, kurie neturi blogų įpročių ir gyvena bei dirba švarioje aplinkoje. Egzistuoja ir kur kas mažiau kivaizdžių dalykų veikiančių gyvenimo trukmę, pavyzdžiui, genetinis polinkis į ilgamžiškumą. Taigi universalaus ilgamžiškumo recepto nėra. Jei kas nors ryštasi pareikšti, kad pavyzdžiui, ožkų pieno sūrio valgymas užgeriant alyvuogių aliejumi pridėsiu 10 papildomų gyvenimo metų, ko gero arba klysta, arba tiesiog yra nesąžiningas. Rinkdamiesi maisto produktus, vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį ne tik į jų kainą, kokybę, bet ir į kilmės vietą, auginimo būdą, poveikį sveikatai. Žuvys vieni iš tų produktų, kurių kokybė ir nauda sveikatai yra ypač svarbios. Kodėl verta rinktis būtent Lietuvoje sugautą žuvis? Tyrimai rodo, kad žuvise gali kauptis tiek organinės, tiek neorganinės kilmės teršalai. Baltijos jūroje sugaunamose žuvise įvairių teršalų aptinkama dažniau nei sužvejotose vietiniuose vandenyse. Lietuvą pasiekia ir atvežtinės, dažniausiai šaldyto žuvis iš svetur atvežto žuvis praranda didelę dalį savo vertės, bet to nežinia, ar jos vieną kartą buvo atšildytos ar užšaldytos. Lietuva sugautos lauginės ar užaugintos žuvis nuo kitų skiriasi tuo, kad iš esmės niekada nebūna užšaldomos, į pirkybos vietas jos pristatomos šviežios, vitrinose ant ledo gali išbūti 7 dienos, o vakumo pakuotėse dar ilgiau. Taigi rinkimės lietuvišką produkciją. Klausytės sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Geros dienos.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarimas.

0: kad net batai pavargtų, aš širdyje myliu savo dienos radiją.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Socialinio dialogo valandėlė.
4: Kolektyvinės sutartys. Kas tai iš tikrųjų? Kuo ji gali būti naudinga ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui? Kodėl vienose įmonėse tai tampa kasdienybė, o kitose vis dar lieka neįgyvendinta idėja? Apie tai kalbėsime laidoje socialinio dialogo valandėlė, kurioje viešės Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Dalia Jakutavičė.
3: Projektas vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą, finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.
5: Reklama baigėsi.
6: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra rugsėjo 10 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad turėjo puikų pokalbį su Rusijos lyderiu Putinu ir tiki, kad šis norin išspręsti karą Ukrainoje. Trumpas pridūrė, kad būtų gerai, jei Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat norėtų susitarti. Turėjome puikų pokalbį, jis nori sudaryti susitarimą. Ir jei Zelenskis taip pat norėtų sudaryti susitarimą, tai būtų labai gerai, teigia Trumpas. Problema ta, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia. Manau, kad labiau nei bet kas kita, tai yra tai, kad šie du žmonės vienas kito nekenčia, visą gyvenimą sudarydavo sandorius, o šie du tiesiog pavargo nuo kivirčio. Trumpas taip pat užsiminė apie galimybę surinkti dvi šalį susitikimą su Putinu. Tuo tarp Ukraina smogė naftos terminalų į Rusijos Novorosijsko mieste. Kyvas informuoja, kad per Rusijos smūgį pasienyje su Moldavo žuvo du civiliai. Zelenskis atvyko į Norvegiją. Rusija teigia, kad per Ukrainos dronų smūgį Novorosijske žuvo 4 žmonės, 10 buvo sužeisti. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos informuoja, kad sąjungininkai turi būti pasirengę tam, kad Ukraina dar ilgai reikės pagalbos. Bloomberg teigia, kad Putino ir Trumpo pasiuntinių susitikimas rodo, kad karas dar tęsis. Paskelbus, kad Ukraina atakavo objektą esantį už 3000 km Rusijos teritorijoje, Ukrainos specialių operacijų pajėgos pareiškė, jog tai buvo rekordinis smūgis nuo karo pradžios. Ukraina surengė tolimiausią smūgį per visą savo karą, smūgį objektų į Sibirę, esančiam maždaug už 3000 km Rusijos teritorijos gilumoje. Jos teigimu, kad trečiadienį taikėsi į kritiškai svarbias Rusijos gamyklos, šalies gilumoje ir smūgė dviems didelėms dujų kondensato objektams, naujoje Urengojaus ir Purovskio gamykloms. Būtent specialių operacijų pajėgos paaiškino, kad abu objektai yra Rusijos Jamalo Nenso autonominėje apygardoje viename svarbiausių šalies naftos ir dujų gavybos regionų. Specialių pajėgų dronai iki taikinių nuskrido daugiau nei 3000 km. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilas Budanovas Rusijos teismo sprendimą jį suimti už akių pavadino absurdo šedevro ir savo darbo efektyvumo įrodymo. Vadinamosios Rusijos teismo sprendimai neturi jokios reikšmės nei man, nei likusiai žmonijai. Vienintelis svarbus dalykas yra mano darbas, verčiantys priešą panikuoti ir priimti tokius absurdo šedevros. Tokius priešo veiksmus laikau savotišką mano darbo efektyvumo pripažinimu. Na, aš negaliu nuleisti kartelės, dirbsiu toliau, taip pat produktyviai aš tarnauju Ukrainos žmonėms, teigia Budanovas. Tuo tarpu Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius trečiadienį paleido parlamentą ir paskelbė pirmalaikius rinkimus spalio 25 dieną. Tai buvo vienas pagrindinių ilgai trunkančių protestų judėjimo reikalavimų. Naujas parlamentas turėjo būti renkamas tik 2027 metų gruodžio mėnesį. Tačiau po beveik dviejus metus trunkančių antivyriausybinių demonstracijų Vučičius galiausiai nusprendė skelbti pirmalaikius rinkimus. Skelbė parlamento rinkimus spalio 25 dieną, teigė Vučičius. Protestų prieš korupciją judėjimą šalį apimė po to, kai 2024 metų lapkritį Novi Sado geležinkelio stotyje įgriuvus stoginiai žuvo 16 žmonių. Į lėktuvą, kurio Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis iš Moldovos į Oslą skrido dalyvauti Norvegijos karaliaus Haroldo laidotuvėse, vos nepataikė dronas, trečiadienį pranešė Norvegijos premjeras. Į jo lėktuvą vos nepataikė dronas, kai jis kilo iš Moldovos, štai kokioje realybėje jis gyvena. Jis nepateikė jokių kitų detalių apie incidentą. Šaltinis Ukrainos prezidentūroje pateikė įsamesnį paaiškinimą ir naujienų agentūroms nurodė, kad Moldovoje buvo paskeltas pavojaus signalas, kai į Moldovos ir Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Europos Sąjunga skiria Ispaniją apie 115 milijonų eurų migracijos krizei. Jo Šiaurės Afrikos eksklavės autoje spręsti. Šios lėšos skirtos sienų apsaugai stebėjimui stiprinti. Jos taip pat bus panaudotos tinkamam nelydimų, nepilnamečio apgyvendinimui ir asmenų, neturinčių teisės gyventi gražinimui palengvinti. Trečiadienį Briuselė pranešė Europos komisija. Ispanija dėl skubos pagalbos kreipėsi rugpjūčio 24 dieną. Rusijos valdžios institucijos Jakutsko mieste Vladimirė vietoj paminklo skirto ištremtiems lenkams ir lietuviams pastatė dvi rusų karių statulas. 2023 birželį nuo pirminio paminklo buvo nuimta plokštė su į Sibirą ištremtų lenkų ir lietuvių vardais. Po kelių mėnesių buvo išmontuotas ir visas paminklas. Paminklo su vietinių rusų persekiojimo aukoms iš Lenkijos ir Lietuvos buvo atidengtas 2002 ir jį sudarė dvi plokštės. Vienoje buvo išvardinti lenkų mokslininkai, kurie buvo ištremti į Sachą, Jakutiją, vykdė šio regiono kultūros tyrimus. Kiti buvo skirtas 17-19 amžiaus rusų deportacijų aukoms, taip pat tiems, kurie buvo persekiojami sovietinių politinių represijų metu. Irano valstybinė televizija trečiadienį pranešė, kad šalies pietuose netoli strateginio Hormūzo sąsiaurio pasigirdo sprogimas. Prieš kelias minutes iš Hormūzo sąsiaurio pusės pasigirdo sprogimas, incidento pobūdis ar jo priežastis kol kas nėra paskelbti, pareiškė valstybinis transliuotojas. Jungtinės valstijos ir Iranas jau 6 mėnesius trunkančiame kare yra atsidūręs aklavietėje. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Partchaladze nebeslepia, kad dirba Kremliui. Buvęs Gruzijos generalinis prokuroras Otaras Romanovas Partchaladze paskelbė, kad Rusija sukūrė savanorišką tarptautinį dalinį pavadinimu Georgievskis, kuris kovos Rusijos pusėje prieš Ukrainą. Būtent Romanovas Partchaladze pareiškė, esąs pasirengęs padėti Rusijai pasiekti jos vadovybės tikslus. Pasak buvusio Gruzijos generalinio prokuroro pagrindinis dalinio tikslas nutraukti kovos su blogiu, kuris kelia grėsmę ne tik tai Gruzijai, bet ir visam pasauliui bei Rusijai. Romanovas tvirtina, kad savanoriškai nusprendė dalyvauti kare prieš Ukrainą. Paryžius ir Vašingtonas siekia rasti išeitį iš aklavietės susidariusios dėl naujo Prancūzijos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose paskirimo, kilus diplomatiniam konfliktui. Ginčas kilo, kai Prancūzijos misija Jungtinėse tautose Ženevoje palygino Jungtinės Amerikos valstijas su Šiaurės Korėja ir kitomis autoritarinėmis valstybėmis. Liepos 24 dieną Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš 10 šalių, kurios generalinė asamblėja balsavo prieš Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovo Volkerio Tarko kadencijos pratesimą prisijungdama prie tokių šalių kaip Šiaurės Korėja, Rusija, Nikaragva ir kitos. Pietų Šveicarijoje per sprogimą elektrinėje trečiadienį žuvo 2 žmonės, praneša policija incidentą apibūdinusi kaip rimtą nelaimingą atsitikimą darbe. Incidentas įvyko Ritomo hidroelektrinėje, esančioje Pijotos kaimelyje. Netrukus po 9:30 vietos laiku pranešime pažymėtame itališkai kalbančio Tičino kantono policija pridūrė, kad gelbėjimo tarnybos buvo informuotos apie pastato viduje kilusi gaisrą. Remiantis preliminariais įvykio atkūrimo duomenėmis, dėl dar nustatytų priežasčių vyko sprogimas, per kurį nukentėjo 2 darbuotojai. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas trečiadienį per karštą diskusiją parlamente kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai AFD reikalavimą vykdyti masinę remigraciją pavadino etinio valymo pagal odos spalvą ir kilmę formą. Praėjus 3 dienos po to, kai AFD iškovojo triuškinamą pergalę prieš jo centro dešinėje Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose, Mercas ir vienas iš AFD lyderių Alisas Veidel asamblėje smarkiai užsipūlė viens kitą. Mercas nusitaikė AFD reikalavimą masiškai deportuoti prieglobšio prašytojus, kurių prašymai buvo atmesti, ir asmenys atvykstančius neteisėtais kanalais. Lenkijoje 120 keleivių vežusiam traukiniui susidūrus su betonvežiu ir nuvažiavus nuo bėgių, žuvo vienas keleivis, o dar 14 buvo sužeisti. Trečiadienį pranešė vietos pareigūnai. Galiu patvirtinti, kad vienas žmogus žuvo, teigė policijos atstovai. Atrodo, kad tai buvo keleivis tarp miestinio susisiekimo traukiniais kampanija. Socialinė tinkle parašė, kad buvo sužeista 20 žmonių, 4 iš jų sunkiai. Traukinėje buvo apie 120 žmonių. Lenkijos sociologinėje apklausų bendrovė Ibris atliko tyrimo duomenys, beveik 80% Lenkijos šalies gyventojų pritarė Lenkijos pagalbai Baltijos šalims, jeigu jas užpultų Rusiją. Į klausimą, jeigu Rusija imtųsi karinės agresijos, ar Lenkija turėtų padėti Lietuvai, Latvijai ir Estijai. Teigiamai atsakė 77,8% apklaustųjų, neigiamai 16,1%, o 6,1% nebuvo tikri. Trečiadienį platformoje paskelbė Ibris. Na ir pabaigai, netikėti skaičiai, rusai prisipirko 200 tonų aukso. Valiutos operacijų ribojimai paskatino rusų santaupas investuoti aukso luitus. Nuo 2022 metų kovo jie įsigijo apie 200 tonų aukso, sako Rusijos finansų viceministras Aleksejus Moisejevas. Tai daugiau nei liko Rusijos nacionalinė gerovės fonde. Būtent 131,5 tonos rugsėjo pirmai dieną ir beveik 9% viso aukso Rusijos tarptautinėse atsargose. Trojos uncijos arba daugiau nei 2277 tonos rugpjūčio pirmai dienai. Būtent aukso luito paklausa šoktelėjo prasidėjus karui. Rusijos valdžia buvo priversta įvesti valiutos išėmimo iš sąskaitų ribojimus, skubos tvarka panaikino pridėtinės vertės mokestį aukso luito pirkimui. Anksčiau šis mokestis parduodant nebuvo gražinamos, o tai ribojo investicijas į aukso luitus. Įstatymas pradėjo galioti atgalinę datą nuo 2022 metų. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį daug kur buvo lietus, vietomis smarkus, o štai įdienojus laukia taip pat neramios akimirkos. Temperatūra bus 12-17 laipsnių šilumos, vėjas vakarinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Penktadienį vietomis trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę, naktį pajūrė gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, diena 17-21 laipsnis šilumos. Šeštadienį kai kur truputį palis, vėjas vakarų pietvakarių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė 12-15, diena 17-21 laipsnį šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugsėjo 10 diena, saulė teka 6:40, leisis 19:52. Dienos ilgumas 13:12. Vardus švenčia Dionizas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė ir Kostė. Sveikiname varduonikus, o radio klausytojus toliau kviečiame pasilikti su Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa. Svečiuose pas jūs. Kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Alo? Girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestai.
2: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios lygties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas, Utena.
2: Pur tik jai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šokom valsą autobusų stoteliai, kaip gatvės su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos meilės

laiko liko tik alus rytais. Žemė pasivys kojas, išmesim kozirius, išmoksim poteriaut, mes tik kartuojam istorijas. Kad tu ne King Kongas, sunku patikėti,